0: egereje kibanza chimigisha.
1: Huyu Yesu.
0: Huyu Yesu
1: anakuja tena.
0: Agiye kugaruka.
1: Anakuja tena.
0: Agiye kugaruka.
1: Anakuja tena.
0: Agiye kugaruka.

ushobore kuzozirwana neza. Reka dushishikare kumva icyo mpuye mu buhanuzi avuga. Muri iki gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'iherezo, tugende ku ipaje yaho y'ijana na mirongo itanu. Aha mu gitabo ibyaduka byo mu minsi y'iherezo ku ipaje y'ijana na mirongo itanu kugishinga ntahe cy'amajana cyenda na mirongo ine na gatanu ahagira hati amasigarira yishimikije ugutabarwa kw'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro. Amasigarira abagumye ku kuri kudahinduka.

0: na Yesu Kristo.
1: Maze ico gihe Mikayeli azuhaguruka niwe mugabisha ahagarariye ubwoko bwanyu, kandi hazoba igihe cy'umubabaro kitigeze kubaho uhereye igihe amahanga yakabereyeho ukageza ico gihe. Ariko ico gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka. Daniel igice cy'ishumi na kabiri umurongo wa mbere mwakiri ijambo ry'Imana. Umuntu wese yiteguye neza guhangana n'ibi bihe turimo, ibihe by'ibibazo, ibihe by'ubukene, ibihe byo kubura icyo wipfuza, ibihe by'inzara, ibihe by'intambara, turasabwa kuba muri Yesu Kristo kugira ngo Yesu Kristo niyaza gutabara kukanyuma tuzoshobore kurokoka. Yesu ahabwa icyubahiro. Igihe ako kababaro kazoshika, urubanza rwa buri muntu wese ruzoba rwarangiye. Nta zindi mbabazi zigitangwa, nta kindi kigongwe kubanse kwihana. Ikidodo cy'Imana nzima kiri ku bantu bayo mwakiri ijambo ry'Imana. Kugira ngo twitegurire ugutabarwa, muze twakire ikidodo cy'Imana cyo kwizera Yesu, ikidodo cy'Imana cyo kwizera ibyo Yesu Kristo yashingiye intahe, ibyo benshi birengagiza, ibyo nabyo bikaba ari amabwirizwa yayo. Ibyo benshi babwirwa bakavuga ati ibyo byari iby'Abisirayeli, ibyo byari iby'Abayuda, uyu munsi ntibikituraba. Bakibagirwa yuko Yesu Kristo ari umuyuda. Eka mbere ni gishitsi cyo mu muryango wande wa Yuda, n'intare yo mu muryango wa Yuda. Yesu ahabwa icyubahiro. Iyi Bibiliya ubwayo ni Yuda yahawe Abayuda, na Yesu Kristo ni umuyuda, n'intare y'umuryango wa Yuda. Ubabwiye ibi ngo ibyo byari iby'Abayuda, aho babanse Yesu Kristo nibyo yashingiye intahe. Nshuti yanjye nyumviriza, ndakwinginga mu izina rya Yesu Kristo yambambiwe ngo ube uwerekwa hanyuma ubone. Yesu ahabwa icyubahiro. Akabwi gato ashobora kwirwanira ngize kiye bwifatanije n'ingabo za karondera ubuhungiro ku Mana. Itegeko ryasohowe n'abahambaye bo ku isi ribagobera gusenga cya gikoko no gushirwa kw'ikimenyetso cyacu. Abatabikoze bahamwe kandi bicwe. Imana ifashe abantu bayo ubu, kuko mbega bazokora iki muri icyo gihe hagati y'intambara iteye ubwoba kandi batagira gitabara. Nshuti unyumviriza, wakire icyo mpuye mabwira amashengero. Yesu ashimwe. Wakire iyi mburi mwa kino gitondo kugira ngo uje mu ruhande rwa Yesu Kristo, utandukane n'ibibi, umenye neza yuko umwanya n'umwanya ibintu bishobora guhinduka. Ko umwanya iho nikirabye hejuru, emera Yesu Kristo niwo mutabazi wawe. Iyi si twayisanze aha, dushobora gupfa tuyisiga ngaha, ariko icyiza nuko Yesu Kristo yasezeranye abamwizera yuko hahigwa bapfa bapfira mu mwana. Abantu benshi barahemukira Imana bakasomwa mu gitabo cy'ubugingo, ariko yandikwa mu gitabo cy'amahonero. Nubwo ibintu bizogera igihe bikagorana, abantu benshi bahagarariye ukuri muri iyi minsi y'imperuka, abazoshishikara guhagarara ukuri, hazogera igihe Satani ashavuzwa n'igikorwa cyiza cy'agahita bazoba ariko barakora, na cyane cyane iriyamamazwa ry'ubutumwa bwiza, kuko ritaryohera abanyoshwe n'imigozi ya Satani. Ubwo itegeko ryatangajwe n'abategetsi batandukanye b'abakristo rihiga abitondera ibyagezwe, rizobakurako urukingo rwa leta rikabashiburira mu minwe y'abipfuza kubarimbura. Abantu b'Imana bazohunga ibisagara n'ibigwati biyunge mu tugwire tutarimwo abantu. Benshi bazohungira mu bitandara byo mu misozi, ariko abantu benshi bo mu mahanga yose, inzego zose, abahambaye n'aboroheje, abatunzi n'aboro, abera n'abirabura, bazotabwa mu buja bw'akarenganyo katagira uko kovugwa. Abakunda

cya cumi na kabiri cy'igitabo cya Daniyeli Yesu ahabwa icyubahiro. Urangije uca igice, ni byiza ko kwiga Yesu ahabwa icyubahiro. Urangije igice cya gatatu, ucuja gutangira igice cya kane. Ukirangije igice cya kane, ucugenda kwiga igice cya gatanu, kuko ubwo buhanuzi buruzuzanya. Yesu ashimwe. Urangije igice cya gatanu, ucugenda kwiga igice cy'umunani. Ubuhanuzi bw'igice cy'umunani rero uburangije, ugacugenda kwiga ubuhanuzi bwo mu gice cy'icumi na rimwe. Urangije ubuhanuzi bw'igice cya cumi na rimwe, uca ugenda kwiga ubuhanuzi bw'igice cy'icyenda. Uburangije uca ugenda kwiga ubuhanuzi bwo mu gice cy'icumi, ukaba wize neza igitabo cya Daniyeli, kandi uko ubuhanuzi bugenda buhamagarana cyangwa se bwuzuzanya, ukaba ubyize neza. Yesu ahabwa icyubahiro. Kumbure nituronka akanya tuzokora akabazo kuri ibyo, ariko menye neza yuko igice cya mbere ari ntangamarara, igice cya kabiri ucukijaniranya n'igice cy'indwi ukakijaniranya n'igice cya cumi na kabiri, igice cya gatatu ukakijaniranya n'igice cya gatandatu, cya kane ukakijaniranya n'igice cy'icumi, hanyuma igice cy'umunani ukakijaniranya n'igice cy'icumi na rimwe, hanyuma igice cy'icyenda ugaca ukijaniranya Yesu. Rero cyaho umwaza yarose.

Justin yani havuye bigeze mu 300 nako imbere yaho muri 321 habayeho umwami yitwa Constantino atanga itegeko ridasanzwe yuko dimanche ihinutse umunsi w'icubahiro mukuri na haza izuka rya Yesu Kristo abikora afatanije n'umurongozi wa Kiliziya Gatolika yitwa Silvestre wa mbere. Aba bantu rero barakoze amahano kandi uyu mu Constantino yarasanzwe asenga ikigwamana cizuba ariko kandi acagenda avuga ngo arihanye muri Kiliziya Gatolika ahindutse umukristo muri Kiliziya Gatolika ariho noneho baca bavuga bati umunsi uyu mwami yasenga ku ikigwamana cizuba ni nawo duhinduriyemo niwo uzokwama uba umunsi wo kurinaza izuka ryande rya Yesu Kristo. Ariki babikoze atari Yesu Kristo yabibatumye kandi babikoze sini ntumwa zimwe za Yesu Kristo zabikoze. Oya, babikoze ku giti cya Bibiliya irigisha neza muri Matayi gice cya 5:17 yuko umuntu wese azohirahira gahindura amabwizwa y'Imana canke se agahirahira kongera ko uwatakibanza afise mu bwami bwo mwijuru ariko uwubahiriza amabwizwa y'Imana agahera ko kandi akayagendera uwowe mu bwami bwo mwijuru azokwitwa mukuru kandi akongera kandi akayigisha. Inshuti z'Imana unyumviriza, nufate uruhande gukuri ureke gukurikira nibihimbano. Ibi byigwa iyo ishyisha abantu beko muratukana muriko murasebanya ariko ico nubabwira nchuti z'Imana nta mpamvu nimwe yo gutukana ari kukuri ko ni ngombwa kuvuge kandi buryo kuri guca muziko ntabwo kwigera gusha. Yesu ashimwe. Bahere ko bakurikirane neza ukuri bibuzimu bakajibuntu ayamageranya ikageranya ubufaransa hamwe na Swede abavandati abostrogoti ruri bihugu 10 akagahembe gatoro kakuye abavandati

Namahoro duza kajwi turashima imana duza ijwi atongereza kajwi kugira twumvikane kiganiro wacumvise mugenzi wacu ntituriko turumvikana.

0: Aló.
1: Namahoro.
0: Aló.
1: Namahoro.
0: Yego namahoro.
1: Chode mbukeye.
0: Yego ni kunde munyambo mukomine matongo.
1: Komine matongo.
0: Yego tarahindiye mugenzi wanje ni komine matongo.
1: Urakoze cyane birumvikana. Aha kaze mu kiganiro.
0: Kurimeje umudamu wanjye ngize imisi kwari yihangana zose yego ndarimeshije nabo ko agize imisi agwaye ngaha mu nyambo nyene yihangana zokira reka twibuka abari mu bitaro bitandukanye bizira imana bazokira ariko natwe dukomeye dushima imana yego murakoze kandi
1: murakoze nawe
0: mugenzi yego

0: nibikunze ku munywanyi wacu tuvugana ariko nizera yuko aza kugaruka. Allo,
1: allo,
0: namahoro.
1: Namahoro,
0: akazina ninde?
1: Eshimetiene n'abana n'abantu cy'abati.
0: Kaze kandi
1: Mhm.
0: Tuza kajwa ariko

Mba keje umudamu wanje yibarutse nkakeza afebolone yibarutse mu buhandagaza nkahoza amamadu aba muri adara nkakeza madam Bosco yibarutse ngaho mu kivumo nkahoza urwaye yitwa Jeannette abo mu Gasikibuye nkaba ndabasabiye akaririmbo akakuhare abakurikiye Yesu ubuhandagaza kitwa Humura.

0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Akazina ninde?
1: Erifazi Mukayanza.
0: Erifazi Mukayanza maja hehe?
1: Aha, santere hafi yo mu Bwesero niba muhumba.
0: Ndahazi, kaza mu kiganiro.
1: Murakoze. Ereye gucega mwebwe muri ko mutwakira kuri radio.
0: Murakoze cyane.
1: Ego. Reka nkeze mukuru shengero rero wese ni mudamu we Odeta. Aheruka kwibaruka ikibondo ndabateje ni bongo. Reka ndemeshe Darafo hamwe na sebukwe wiwe na papa wiwe mu muryango bareka kubura ikibondo cyatwawe n'uruzi. Uwo muryango wose ndawuremesheje umwami wacu ababe hafi mu bihe bitoroshe barimo. Yego ndabaremesheje.
0: Urakoze.
1: Ego ndaremesheje n'imiryango yabutse. Ubu bari ku bigandaro hirya no hino nk'uko twagiye tubyumva. Iyo miryango yose turayiremesheje. Yego ni uko mugira ikiro cyiza namwe.
0: Ubundi yatwandikiye ni Siriya ke igahoma nipfurije ijoro ryiza araheri ari Nyabubuye na supe ari mu Gasinyi nipfurije ijoro ryiza mitira mu Kigororero na Jafeti Imatongo akaririmbo amasezerano kabageni ba Yesu igahoma. Halo.
1: Halo.
0: Amahoro.
1: Turashimye Imana.
0: Akazina ninde?
1: Sereusi mu bitare.
0: Yego Sereusi kaze.
1: Nashatse guhoza. Buziya yabuze umudamu wiwe. Ndemesha abantu bari mu mabere atandukanye. Rirongera ndemesha abantu bakware mu bitaro bitandukanye. Nkenyeza abantu bose bagize icyo ukamuriringa. Murakoze.
0: Murakoze nawe.
1: Nashaka mu karimbo ka korari umwami radio mu bitare.
0: Kavuga gute?
1: Kavuga umwiheburo Mariya yari afise. Korari umwami radio mu bitare indirimbo umwiheburo Mariya yari afise.

0: yambu cyane ngaho kuri hajya gakiza andakeje cyane umwana wanje yaramaze iminsi agwaye nirukira nirukara mu kagorotsi ubundi nawe yatwandikiye ni chanceline kwibogora andakeje abungutse ndahujeje ababuze ababo akaririmbo ni Kahuli family Yesu ari kumwe natwe Ndwa Yesu Fabien kumudubugu ndakeje abo kuri radio agakiza ndahujeje mugenzi yaraye abuze olala Simone cyo yashatse kwandika ndakeje mama Suzana na Davidi Karerire Kanyana niyubahwe kamikazi na nyina w'abana Hello. Namahoro. Hello. Kaze.
1: Ntara ya bo muta komune Qatar. Bomba muru singa ya pe singa me ko kwa kwaye. Ba pika ba bo.
0: Urakoze cyane. Ni korale nshuti za Yesu hariya mu Gihosha indirimbo bayise ijya y'izuba aho ni iwacu reka rero twibutse abari mu bibazo yuko ku isi ntabwo ari iwacu ahubwo tugicamo tugenda nk'ababona igihugu tujamo kure ariko kandi tugeze ku nkombe y'igihugu tujamo dusigaje kwambuka Yorodani tukabana n'umwami wacu indirimbo nziza cyane ikomeze kubanezereza mu kanya gato gusa ikiganiro turakirangiza.

0: nimba mwabyumvise neza uhoraho yabiteguye gucyo kugira ngo abantu igihe baba baruhutse babe baronkeramo akanya ko kumva ijwi ry'Imana batekanye. Ariko kandi igihe cyo guteka cyagenewe mu minsi itandatu, cyagenewe muri iyo minsi itandatu kuri uwo munsi ntabwo byemewe gukogwa. Abantu rero ariko ratwumva bumve yuko ibikogwa byacu byose bitegerezwa gukogwa mu minsi itandatu, umunsi ugira indwi tukaruhuka nk'uko Imana yabivuze. Muzobisome muri Luka igice cya 23 n'igice cya 24, uhereye ku gice cya 23 ku murongo wa 50 gushika ku murongo wa 60, tuhabona inkuru y'ukungene ba Pilato yatanze ikiziga cya Yesu maze kija guhambwa. Ariko ku murongo wa 54 baca berekana yuko uwo munsi wari umunsi wo kwitegurira isabato igirishike. Abagore bari bakurikiye Yesu barabona ikiziga aho gihambwe, baca basubira inyuma baruka isabato ngo nkuko byagezwe. Bukeye bwaho isabato irangiye kwa mbere y'iminsi indwi, basubira kumva bajyanye ibimota neza kugira ngo bashire kuri cya kiziga, basanga Yesu yazutse. Amakuru nayo abantu bashoboreye kubyumva neza kuri uwo munsi Yesu ubwiwe yaruhukiye mu mva. Abari baherekeje ikiziga nabo basubira kuruhukira isabato nk'uko byagezwe, uko bakora bahora babikora muhira iwabo mbere no ku nshengero zaba. Abantu rero babyumve yuko hageze ku isabato ni igihe cyiza cyo kuruhuka, apa ni igihe cyo kwinezereza ujya mu bijandijandi by'ubusa. Nimba wibaza ko isezerano ry'Imana nawe ari iryawe cyangwa ubyizera gutyo, utegerezwa kuziririza isabato nk'uko byagezwe. Icyo ni ikibazo cya Rete dushoboye kuba dushyira ku ruhande kugira ngo twerekeze ku kibazo cya kabiri cya Rora hariya mu Minago. We yanditse ati mbega mwe bw'abasabato muri abakirisu cyangwa mwe wamura abayuda ko Yesu ya ngo yari yamirije abitwaza isabato.
1: Mbo twe ikibazo cyo kiroshe kwishura mu ijambo rimwe, twe turi abakristo kandi abakristo n'abayuda ni ibintu bidatana. Kubera yuko abayuda Yesu hari cyo yabavuze ko dufashe dusomere Yohana 4:22.
0: Yohana 4 ku murongo wa 22 hano hari amajambo akomeye cyane avuga ngo yaranditse ngo mwebwe musenge icyo mutatse, tweho dusenge icyo tuzi kuko agakiza gaturuka mu Bayuda.
1: Murakoze cyane. Yesu avuga ko agakiza gaturuka he
0: mu Bayuda?
1: Yesu ubwiwe yari umuyuda. Intumwa ziwe 12 zari abayuda.
0: Pawulo
1: yari umuyuda kandi abone bakuragije ubutumwa bwiza bwose duvise muri Bibiliya. None ikibazo abayuda bateje ni iki? Abayuda rero bahindutse abakristo kandi natwe twizera umwami wacu Yesu Kristo. Kristo rero ntiyaje gukuraho isabato. Oya. Yesu icyo yazanye ahubwo yaje kuyishitsa no kuyishimangira izajya Imana ahabwa icyubahiro.
0: Amen.
1: Rero kwigisha Yesu ntigeze yanka abantu ko bavuga isabato bako bavuga ibitari byo, ahubwo yanse ko bayitwaza mu buryo bwo gushaka guhemuka. Nk'akaro rero kubira yuko hari igihe ibyagezwe bashaka kubahiriza ibyagezwe bimwe bakirengagiza ibindi. Kubira ko abayuda ntugire ngo barashira imbere isato gusoma ibindi byagezwe bire bikomeye. Uzusoma inkuru yiwe Yesu ko agana nabo muri Yohana 7. Yigeze kubaza abayuda igihe yarakije wa muntu yaramaze imyaka 38 ku kidengeri. Yamubaje ati mwebwe ibyagezwe bibiri bigonganye kuki muhitamo guheba icyagezwe cy'isabato mu kuheza icya kabiri? Yabaje ati mbega umwana avutse umunsi umunani ugakwira ari ku isabato, muramukeba cyane umukeba baramukeba kugira ubaze icyagezwe cyande
0: cya Mose,
1: ariko icyagezwe cy'Imana bagizene bacishe ku isabato si ya Mose ni Imana. Icyagezo cyo gukebwa ni cya Mose. Sinzi ko turi kumwe. Ati none ntumva ko hageri n'igihe ahubwo mwebwe mbere isato y'Imana imwe muyititura gusoma jewe. Bisigwa ngo tuje muri ibyo twebwe abakristo dukurikira Kristo. Kristo niwe yerekanye ku isato ihambaye. Natwe niyo mpamvu natwe tuyifata ihambaye icya kabiri isomo wari warisomye. Muri Mariko 2:72-8 watubwiye ngo isato yabaye ku bw'umuntu. Ese umuntu yabaye ku bw'isabato? Nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami. Nimba umwana w'umuntu Yesu Kristo ari umwami w'isabato akonga akaba ari umwami wacu, numva ku isabato ari ubwami bwacu. None ikibazo wumva wowe umukristo utemera isabato bigashoboka?
0: Ahubwo nimba twizera Kristo twategerezwa kuziririza isabato
1: cyane
0: kubera yuko isabato nyeneyo ari we mwami wacu ni Kristo.
1: Cyane.
0: Kandi uwo niwe twemeye
1: twese.